Det var Dennis og På min veg mot sommeren. Vi tar med en Dennis låt til. Nå skal vi tilbake til 1986, til en singel som kom ut i året. Vi skal høre sangen som heter Sommerdansen, og det er en låt som er skrevet av Hasse Andersson sammen med Thomas Haglund. Dette her, det er Dennis nok en gang.

Det var Dennis og På min veg mot sommeren. Vi tar med en Dennis låt til. Nå skal vi tilbake til 1986, til en singel som kom ut det året. Vi skal høre sangen som heter Sommerdansen, og det er en låt som skrevet av Hasse Andersson sammen med Thomas Haglund. Dette her, det Dennis nok en gang.